0: bau jui yang
1: hai, aku pasang cheque.
0: Ah, wanangku bado sijasikia shangwe kama umeme umerudi. Masela bado sijasikia shangwe kama umeme umerudi. Hai, mara tena umekata. Mara tena umerudi. Mara tena umekata. Kwenye show mi kidi kidi kidi kidi kidi.